Semje nyang tamdo si kalam tang mo. Zemje mi tong tor si wanung demra. Wanung chenji poni cheje kabra lagyol.